ene ye cheche muni na wate on these notes ejuma ya fuo ara fiso gana fuo.